کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا